ya abani eye na mi se enu ne bi wo se se bi be bi edru no ya se ni an se no a bi ada o mu nyam fo do se ku ku ne mu nyam no a di se mu ko be ka ya e di jabai ana prezema ama 1 e ko fa ji ba